den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR. I could stay awake just to hear.

Det her er VLR. Sange til hjertet. Let me be your hero. Would you dance?

0: Sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.